lauda lauca lapsi oi lauda papparoste pime prima raroste chessu cuvi halle cheschis chessu cuvi chespani pahalle chespani